0: Adote Adiama nipa hodo a yemyan eno onhyai ye onyame fa no so ye ma wo mpempema ene omuti de suo isa kra ewura de kuti so onyame fa ewura de suo ye wo ya na sa onyame yi isa se da no se mbapa yi oja nchi msana okre osefa ta se ya yi ye manu ya tuntum no do dana koi ye ye nti ya chwaso ya biwa do nyami ase
1: Kesben
2: FM 93.3
0: ya chwaso ya di enede yi eshe uradin sa suma ye ye ifri sabri ya kusine nyumra yade enede ya nime kwa kugu Urade enye adom onye mwa wende mkani jwede ni njine mu mpapa onye ewe kasa ubiwa bijina ha edi jume biara yense urade se ontrende nsa ewo onso omwa ahumadia ubiti ya mdia ni mdia di jume yi umma ya mpaye